CQ でした。CQでした。This is Juliet Golf 1 の Fox Lot Papa Delta. Juliet Golf 1 Fox Lot Papa Delta. Near Tokyo, Japan. Is there anybody? CQ でした. I'm listening.

マイクゼロ、X-ray、ホテル、ノーベンバー。M0、ホテル、X-ray、ノーベンバー。This is Juliet, Golf 1, Foxtrot, Papa, Delta. Do you hear me?